0: Samo raditi. Ne znam ni koliko fotografija je ušlo u knjigu, par stotina. Ovdje na izložbi ima valjda oko 50.
1: U Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla nedavno je svetlost dana ugledao drugi broj časopisa Gimnazijalac u tekućoj školskoj godini.
2: Počinje sa pozdravnim govorom, sa reći urednika, zatim pantljike koje su najvažniji dio gimnazijskog života, zatim Božić, ogledni čas, zatim obeležavanje državnog praznika, Sretenje, tako. Važno je da se svake godine posjećamo na dan maternjeg jezika, to je Međunarodni dan maternjeg jezika.
1: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a tu je i javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja koje ćete čuti pred sam kraj prvog dijela magazina. Drugi deo naše emisije otvara uobičajeni informativni blok iz naše matice, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da su 1237. godine u manastiru Mileševa sahranjena mošti Save Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa. Također na današnji dan 1840. godine pojavila se prva poštanska marka u svetu, a nosila je lik engleske kraljice Viktorije. Na današnji dan 1868. godine rođen je Mihajlo Petrović Mikalas, matematičar i akademik. 6. maja 1885. godine Nikola Tesla prijavio je patentnom zavodu Sjedinjenih Američkih Država prvi patent komutator za električne dinamo mašine. Na današnji dan 1903. godine osnovan je najstariji srpski fudbalski klub, beogradski amaterski fudbalski klub Bask. I na današnji dan 1964. godine rođen je Boban Marković Trubač. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše emisije uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas smo poverili Miletu Bogdanoviću, a pesma nosi naslov Đurđevska kišica.

Dragi slušalci, kao što smo na samom početku emisije rekli, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Sledi podsjetnik na ovaj veliki hrišćanski praznik koji je pripremio kolega Predrag Mandić.

kao što smo u uvodnom delu naše emisije rekli, povodom dana kada se prisjećamo velikog hrišćanina koji je život ne žaleći stradao za hrišćansku veru, povešćemo vas u Lidiju, gradić na domak Tel Aviva u Izraelu, gde se nalazi hram posvećen Svetom Georgiju, gde su nekada položene njegove mošti ispod kojeg se i dan danas nalazi kripta Svetog Đorđa. Prilikom organizovane posete Svetoj zemlji, grupa poklonika iz Mađarske pre samog povratka posetila je hram Svetog Đorđa u Lidiji. Prvobitnu svetinju su 1010. godine obnovili krstaši, ali ona je rušena i u Trećem krstaškom ratu. Današnji hram podignut je 1872. godine. Poklonicima se pred oltarom hrama obratio protojerej Zoran Ostojić, paroh budimpeštanskog Svetogeorgijevskog hrama. Sledi tonski zapis sa tog događaja.

zvonik ponoć zakuca, ekserom za zid hodnika, poljubi za bomboja, čovjeka svog sa pločnika, kad krene tiho muzika.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 6. maja 1237. godine u manastiru Mileševa sahranjene su mošti oca Srpske crkve Svetog Save. Godinu i po dana posle njegove smrti u bugarskoj prestonici Trnovo, gdje je umro na povratku iz Jerusalima u Srbiju. Bugarski car Jovan Asen II. Nevojno je pristao na zahtjev Savinog sinovca kralja Vladislava da Savine mošti budu prenesene u otadžbinu. Na današnji dan 1758. rođen je jedan od vođa Francuske revolucije, Maximilian François Isidore de Robespierre, predvodnik jakobinaca i začetnik revolucionarnog terora. Zbog opšte nepopustljivosti narod Pariza nazvao ga je nepodmitljivi. Odigrao je ključnu ulogu u pogubljenju kralja Luja 16. 21. januara 1793. kao i u obaranju s vlasti Žirondinaca krajem maja 1793. Uspostavio je jakobinsku diktaturu juna 1793. i ona je trajala do kraja jula 1794. Kao član odbora javnog spasa bio je stvarni šef revolucionarne vlade sa presudnim utjecajem na konvent. Uveo je novi revolucionarni kalendar korišćen od 1793. do kraja 1805. s novim praznicima i nazivima meseci Termidor, Brimer, Fliktidor i tako dalje. Ukinuo je hrišćanstvo, zaveo veru u vrhovno biće i postao njen prvosveštenik. Boreći se protiv spojne intervencije, bio je inicijator stvaranja revolucionarne armije. Poslao je na giljotinu sve prvake revolucije i saborce koji su zastupali drukčije ideje ili se protivili teroru. Kad je krupna buržoazija izvela termidorski prevrat 27. jula 1794. sutradan su na giljotini okončali život on i druge jakobinske vođe. Na današnji dan, 6. maja 1804. u Ostružnici kod Beograda počela je ustanička skupština radi uspostavljanja sudskih i upravnih vlasti na oslobođenoj teritoriji koju je sazvao vođa prvog srpskog ustanka Karađorđe. U toku zasjedanja skupštine propao je pokušaj nekih starešina da raspravu usmere protiv Karađorđe i ponovo postave pitanje vodstva ustanka. Zasjedanje je okončeno 15. maja. Na današnji dan 1856. rođen je austrijski lekar jevrejskog porekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, lekar za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Pred nacistima je 1938. godine emigrirao u London, gdje je umro 1939. Posebno je isticao značaj nesvesnog, podsvesnog, kao i seksualnosti na psihički život ljudi. Njegove psihoanalitičke studije bitno su uticale na najrazličitije sfere humanističkih nauka i umjetničkog stvaralaštva. Zanimljivo je da je kao austrijski patriota 1914. bio oduševljen pohodom Austro-Ugarske protiv, kako je govorio, drskih Srba. Bio je veoma plodan autor, njegova najznačajnija dela su Psihopatologija svakodnevnog života, Tumačenje snova, Tri rasprave o seksualnoj teoriji, Dosetka i njen odnos prema nesvesnom, Prilog istoriji psihoanalitičkog pokreta, Uvod u psihoanalizu, Totem i tabu, O snu, Psihologija, Mase i analiza ega, Ja i ono, Michelangelo Mojsije, Dostojevski i oče ubistvo, Neugodnost u kulturi, Nova predavanja za uvođenje u psihoanalizu, Studije o histeriji, Autobiografija. Na današnji dan 1868. rođen je srpski matematičar Mihajlo Petrović, poznat kao Mika Alas, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije i niza inostranih akademija. Kao dečak naučio je ribarski zanat, potom položio majstorski ispit ribarskog esnafa, ribarenje je neobično voleo i tako dobio nadimak Mika Alas. Napisao je više od 400 radova iz teorijske i primijenjene matematike, matematičke, fizike i hemije, mehanike, geometrije i opšte fenomenologije. Tvorac je matematičke fenomenologije, teorije matematičkih spektara koja je praktično primijenjena u astronomskim, statističkim i drugim izračunavanjima i veoma je doprinao matematičkoj analizi, posebno o teoriji diferencijalnih jednačina i teorija funkcija. Njegova najznačajnija dela su kvalitativna integracija diferencijalnih jednačina, elementi matematičke fenomenologije, fenomenološko preslikavanje, predavanje o matematičkim spektrima, putopisi kroz polarnu oblast, U carstvu gusara, naučna publicistika, Ljegulje. Na današnji dan 1900. godine u Sremskim Karlovcima uz veliku svečanost položen je kamen temeljac novog monumentalnog zdanja Srpskog bogoslovskog seminara. Reprezentativnu građevinu projekat arhitekte Vladimira Nikolića o svom trošku podigao je patrijarh Georgije Branković prilogom od 200.000 kruna. Malo klirikalno učilište u Sremskim Karlovcima, preteću današnje Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija, osnovao je februara 1794. mitropolit Stratimirović. Njoj je prethodila mala klirikalna škola koja je radila u okviru pokrovo bogorodične škole mitropolita Pavla Nenadovića. Otvorene je 1749. Docnije je 1797. mitropolit je otvorio i blagodjejanije, gdje su siromašniji učenici bogoslovije i gimnazije besplatno dobijali stan i hranu. Karlovačko bogoslovije uživala je veliki ugled i ostavila je veliki trag u srpskoj kulturi. Iz njenog okrija izrastio je najviši dome srpske duhovne muzike, Karlovačko pojanje, čiji su znameniti učitelji bili prota Anastasije Popović i sveštenik Jura Popović. Vrhunski dometi Karlovačkog pojanja najbolje su sačuvani u crkvenoj muzici Kornelija Stankovića. Na današnji dan, 6. maja 1992. godine, umrla je američka filmska glumica nemačkog porekla Marlene Dietrich, koja je snimila više od 50 filmova i važila za najtipičniji primjer vamp glumice. Sahranjena je u rodnom Berlinu, iako je najveći deo života provela u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pobjegla od režima Adolfa Hitlera, odbivši 1937. ponudu da gradi umetničku karijeru u Njemačkoj. Njeni najznačajniji filmovi su Plavi anđeo, Žudnja, Maroko, Šangaj ekspres, Kismet, Obeščašćena, Svedok optužbe, Suđenje u Nimbergu.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 8. dan maja mjeseca, inače posljednji radni dan pred drugi predstojeći vikend u maju mjesecu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite iskrene i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, u zapadnim predelima naše zemlje preovladava umereno oblačno i suvo vreme, dok u centralnom i istočnom delu naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom, a na čitavom području naše zemlje temperatura vazduha se kreće između 22 i 25 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, u subotu preovladavaće pretežno suvo vreme u centralnom i istočnom delu zemlje, dok će u zapadnim predelima biti umereno oblačno i mestimično kišovito, a temperatura vazduha biće slična, kretaće se između 23 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke šaljite i dalje na adresu radios@radio.hu. Danas je Markov dan, dan kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici čine pomen svetom evanđelisti Marku. Napisao je evanđelje, a poznat je i kao saputnik i prvi pomoćnik apostola Petra. Podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon bloka vesti kojim otvaramo i niz govornih priloga u našoj emisiji, u kojoj smo još predvideli sljedeće teme. Početkom ove nedelje zasjedala Srpska samouprava u Pomazu.
1: Imali smo na dnevnom redu među ostalima važne projekte. Neke tačke dnevnog reda smo trebali odložiti za sljedeću sedmicu, kao na primjer završni račun, izmenu budžeta i jedan konkurs koji smo dobili od Fondacije Betlen Gabor za obnovu mauzoleja Lupa u Pomazu.
0: Poznati rezultati likovnog konkursa u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla.
2: Pre mjesec dana objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj preškolci.
0: Radionica Zlatne ruke iz deske sutra gostuje u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu.
3: Imaćemo jedno predavanje, zatim pokazat ćemo narodne nošnje uživo, devojke će se obući i pokazat će se naravno ta tehnika kao radionica interaktivno. Biće spremljeno neke ručne radinosti za decu, konkretno male lutkice, banatska narodna nošnja na kojoj se nalazi jedan mali motiv zlatnog veza koje mogu za kratko vrijeme zainteresovani posjetioci da izrade.
0: Pored već najavljenih tema, pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja, a u 15 časova drugi deo emisije počet ćemo uobičajenim blokom vesti iz Srbije. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas Svjetski dan Crvenog krsta, dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Na današnji dan 1783. godine u Beču je objavljena prva poznata srpska knjiga o vinima, Iskusni podrumar, iz pera Zaharija Stefanovića Orfelina. Na današnji dan 1815. na brdu Ljubić kod Čačka Srbi su u drugom srpskom ustanku do nogu potukli trostruko jaču tursku vojsku. Također na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dinan, osnivač Crvenog krsta i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Na današnji dan 1847. godine proglašeno je ustrojenije društva srpske slovesnosti, iz kojeg je docnije proizašla Srpska kraljevska akademija, danas Srpska akademija nauka i umetnosti. I na današnji dan pre godinu dana kardinal Robert Francis Prevost, Amerikanac, izabran je za novog papu pod imenom Lav XIV. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. a pozdravnu pesmu danas peva Vera Ivković, a pesma nosi naslov Sviraj svirče u tu žicu.

Marko je bio sin neke pobožne žene Marije Judejske sa Kipra, a sestre Varnavine. Ona je živjela u Jerusalimu i tu je Marko rođen. Smatra se da je Marko jedan od one 70-orice Hristovih učenika. U kući Markove majke skupljali su se hrišćani iz Judeje na molitvu, a misli se da je u njenoj kući priređena i tajna večera. Marko se družio sa apostolom Petrom i Pavlom i putovao s njima do Pamfilije na ostrvo Kipar i u Rim. U Rimu je on pod nadzorom apostola Petra napisao i svoje evanđelje, koje je slično sa evanđeljem Matejevim, od kojeg je samo kraće, a napisao ga je 10. godine posle Hristovog vaznesenja na grčkom jeziku. Po naredbi apostola Petra, Marko ode u Egipat i nastani se u gradu Aleksandriji, gde je bio episkop. Tu je mnoge neznabošce obratio u hrišćanstvo. Ostali ogorčeni aleksandrijski neznabošci naume se da osvete Marku, pa zato na dan svog praznika Boga Serapisa upadnu u hrišćansku crkvu, vežu ga i stanu nemilice tući, ulicama vući i mučiti. Tako su s njim postupali sve dok nije ispustio dušu. Hrišćani u Bokuli, nedaleko od Aleksandrije, sahrane telo Markovo na onom mestu gdje su se obično skupljali na molitvu, a na tom mestu je docnije i crkva podignuta. Pre 1000 godina pobožni mletački građani prenesu telo svetog Marka u Veneciju i u crkvi evangeliste Marka, koju su u njegovu čast podigli, sahrane gdje telo i danas počiva. U toj crkvi čuva se i jedan stari rukopis Markovog evanđelja i mnogi misle da je baš Markovom rukom pisano. Uz lik Markov na ikonama stavlja se i lav kao slika pustinskog stanovnika, a stoga što evangelist Marko započinje svoje evanđelje pripovedanjem o svetom Jovanu Krstitelju i njegovom pustinskom životu, koji je svojim glasom gromoglasno grmeo u pustinji, kao što se strašno razleže rika lavova. Spomen svetom Marku čini se 8. maja. Markov dan je blagi dan zemljoradnika. Oni toga dana ne spavaju, da ne bi spavali preko godine, posećuju grobove umrlih, pobusavaju humke i na svaki grob stave jaje namenjeno pokojniku. Po narodnom verovanju, sveti Marko nosi grad u korpi i onome ko radi u njegov dan tuče gradom useve.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Osmog maja 1794. godine u Parizu je po nalogu revolucionarnog suda giljotinom pogubljen francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije, formulisao je zakon o neuništivosti materije i otkrio proces oksidacije. 8. maja 1815. godine u drugom srpskom ustanku odigrao se boj na Ljubiću kod Čačka u kome je srpska vojska odbila turski napad. U boju na Ljubiću poginuli su Lazar Mutap i Tanas Korajić. Pobjeda na Ljubiću u početku ustanka bila je moralni posticaj ustanicima za dalje borbe i masovno je podigla Srbe na oružje. 8. maja 1828. godine rođen je Henri Dunant, švajcarski filantrop, osnivač Crvenog krsta. Ovaj dan u svetu obeležava se kao svjetski dan Crvenog krsta. Na današnji dan 1880. godine umro je književnik Gustave Flaubert. Flaubert je jedan od osnivača realizma u francuskoj književnosti. Poznata su mu dela Madame Bovary, Sentimentalno vaspitanje, Salambo, Iskušenje svetog Antonija. Napisao je i dva pozorišna komada, kao i više novela. 8. maja 1884. rođen je američki državnik Harry Truman, 33. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik je postao posle smrti Franklina Roosevelta, uveo je doktrinu o vojnoj i ekonomskoj pomoći zemalja ugroženim levičarskim pokretima. Na današnji dan 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. 8. maja 1949. stvorena je Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav su ušle dotadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene posle Drugog svjetskog rata i poraza nacista. Formirana je privremena vlada na čelu sa Konradom Adenauerom. 8. maja 1980. u Beogradu je sahranjen Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovali najviši predstavnici više od 120 zemalja, kao i 200 partija. Direktan prenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja. Na današnji dan 1984. Sovjetski olimpijski komitet odlučio je da bojkotuje olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu Sjedinjenih Američkih Država za kršenje olimpijske povelje. 8. maja 1999. u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogođena je ambasada Kine u Beogradu. Poginulo je 4 kineskih državljana, a najmanje 10 ranjeno. Incident je ozbiljno poljuljao odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine i usledio je masovnim protestima u Kini.